consilium meam est cum biblis, et in secta deci voluntas mea est, et quim manem eque serit in taverna post vesperam